Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

2007. 7. dana 7. meseca započela serija koncerata velikih rock imena nazvana Live Earth u cilju skretanja pažnje na sve prisutni problem globalnog zagrevanja.

Nedugo poslije vidovdanskog pucnja u Sarajevu, 16-godišnji Sreten Stojanović se našao pred sudijama, optužen za saučesništvo u osnivanju Tuzlanske tajne đačke družine, te podršku narodnoj odbrani i mladobosancima u organizovanju atentata. Bilo je to doba kada su, kako upravo on kasnije zapisa, deca uzvišenošću svoga duha ponijela u slavu roditelje, zbunila žandare, prepala sudije i teško zabrinula staru monarhiju. Bilo kako bilo, Sreten je osuđen na 10 godina tamnice. Kaznu je izdržavao u Zenici. Jedan zatvorenik zabilježit će da je baš Sreten sa najviše lakoće podnosio zeničku torturu, a objašnjenje se možda krije u činjenici da je raspoređen na stolarsko-rezbarski zanat, gdje je ubrzo postao glavni majstor. Danas znamo da je upravo za tog zeničkog tamnovanja probuđen njegov vajarski dar. Elem, zabilježeno je da je mnogim drugovima pravio drvene kutije za cigarete i time među njima stekao velike simpatije i umjetničku reputaciju. Zanimljivo, u pohvalama tada, a i nakon rata, prenjačio je Sretenov zatvorski šegrt Vladimir Ćorović. A kada je s jeseni 1917. godine proglašena amnestija, Sreten je iz tamnice ponio samo jednu tabakeru od lipova drveta. Na njenom poklopcu izrezbario je srpske seljake koji igraju kolo, a sa donje strane u mekom drvetu urezao je zatvorsku zgradu te natpis Zenica 21. decembar 1916. Ko bi rekao da će mu upravo ta drvena kutijica promijeniti život? Naime, njenom izradom oduševit će se pronicljivi zagrebački, potom beogradski ljekar i dobrotvor Đuđica Đorđević, koji će mu urediti da ga oslobode vojne obaveze, a potom će ga sa ličnom preporukom i o svom trošku poslati u Beč da bude vajar. I bi vajar veliki. Sreten će se kasnije sprijateljiti sa svojim dobrotvorima, Kristinom i Đuricom Đorđević, a odužit će im se pored ostalog i lijepim reljefima na njihovoj porodičnoj kući i na nadgrobnom spomeniku. O njima, naročito o Kristini, Kristi, rođaki Save Šumanovića i Titovoj bliskoj saradnici, 3 romana bi se dala napisati.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Abdulah Sidran, slijepac peva svome gradu.
3: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepac sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
1: S pesnikom u podne.

Jutro stoji kao umoran putnik, kao pokvaren sat. Čovjek na balkonu stiska slepočnice, opet kao u trećerazrednom filmu, i zna, oni meki glasovi stižu odnekud s juga njegove bolne glave sa nekog egzotičnog arhipelaga izgubljenog u okeanu njegove neispitane duše, kako je svojevremeno i sam često u veselom društvu voleo duhovito da napomene. Ali, mada zna sve o njima, čovjek na balkonu i

0: mnogo knjiga, romana, eseja, ušao je u stripove i tako dalje, ali se niko nije sjetio da napiše jeli, životopis velikog Nikole Tesle u desetercu, desetercu koga je on najviše volio i koji je nadahnjivao i velikog Goethea. Čitajući, razmišljajući, pokušao sam da taj deseterac iskoristim iz prostog razloga što je melodičan, prilagodljiv, ali težak kada su u pitanju tehnički izrazi. I onda sam pribjegao u lukavstvu, izbjegao sam tamo gdje nema rime, neke izraze, ali sam upotrebljavao ono što je razumljivo običnom čovjeku. 1923. godine, primajući Nobelovu nagradu za fiziku, američki naučnik Arthur Compton, kada je Tesla bio u nemilosti krupnog kapitala i svega onog što ga je pratilo kada je u pitanju njegovo pronalazaštvo, uzviknuo je: Nikola Tesla zaslužuje zahvalnost čovečanstva. To je bila odlučujuća rečenica koja je u meni rodila ideju da oživimo Nikolu Teslu na način osjećanja, poštovanja, uzvišenosti, svega onoga što je krasilo Nikolu Teslu.
1: Markanović Teslu tretira kao duhovnog svetionika, ne samo našeg naroda, već planete. Istakao je pisac, novinar i profesor Milivoje Pavlović i dodao:
2: poema sadrži i brojne dramske elemente, karakterističan ritam, zdravo osjećanje jezika autora koji je, ako se ne varam, rodom iz Republike Srpske i osobenu melodioznost. Ova knjiga se uvek otvara na dobrom mestu i meni je drago da će naša priča o Tesli, koja ima svoju vizuelnu i naučnu i obrazovnu i likovnu dimenziju, sada moći da se podrži i snažnim stihovima poeme koju je napisao Vlado Markanović.
1: Knjiga je upotpunjena fotografijama Teslinih roditelja, njegovih pronalazaka i fotografijama spomenika posvećenim ovom pronalazaču. Prilikom predstavljanja dela Planetarni Tesla najavljeno je i uručenje istoimene nagrade za 10. jul u Narodnom pozorištu, gde će u okviru Svečane akademije biti priređen kulturno-umetnički program inspirisan Markanovićevom poemom.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

0: Bio je to gudački kvartet Anice Sabo koji su osvirali članovi Zemunskog gudačkog kvarteta. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati drugi završni deo teksta Paradoks realizma Charlesa Sandersa Persa koji je napisao Manly Thompson mlađi.
0: Persovski realizam nailazi na paradoks kada se dovede u vezu sa stavom koji ishodi iz njegovog glavnog učenja. Stav koji Pers prvobitno iznosi u esejima, u kojima izlaže svoju najraniju odbranu realizma, jeste da se ništa ne sme smatrati apsolutno neobjašnjivim. Previđanje ove činjenice vodi onome što Pers kasnije naziva stajanje na putu istraživanju. Nominalističko pretpostavljanje nespoznatljive stvari po sebi je, naravno, najjasniji primjer ovog previda i teško da se može dati bolji primjer od praznih logičkih distinkcija skotista, koji su isključivali svako fizičko istraživanje. Samo s Persovim shvatanjem istraživanja i stvarnosti sve naposletku postaje objašnjivo, premda ništa nije apsolutno izvesno na nekom datom stupnju istraživanja. Prema Persu, upravo je stanovište tradicionalnih realista da konačni intelekt može da formira nužne istine o stvarnosti, ono što ih navodi da uvode nešto neobjašnjivo i krajnje. Sam Pers pak bio je izričit u tome da njegov realizam počiva na pretpostavci koja se ne može opravdati. Ova pretpostavka prvo će se razmatrati u kontekstu njegovih ranih spisa, gde se paradoks čini očiglednijim. Stav od središnje važnosti jeste taj da se nikakva stvarnost ne može smatrati apsolutno neobjašnjivom ako se naučno istraživanje sprovodi dovoljno dugo. Ali kako nikada nema načina da se jasno odredi to dovoljno dugo, mora se pretpostaviti da će se induktivno istraživanje odvijati u nedogled. U prvobitnom izlaganju svog stanovišta 1868. godine Pers je iskreno priznao da je pretpostavka da će čovjek ili zajednica, koja može biti šira od čovjeka, ikada stići do stanja informacija većeg od neke konačne informacije, u potpunosti neutemeljena. Ne postoji ni najmanji dokaz koji bi pokazao da u nekom trenutku sva živa bića neće biti odjednom uništena i da će nakon toga u univerzumu ikada više postojati bilo kakva inteligencija. Stoga bi, grubo rečeno, paradoks bio taj da ništa ne može biti u potpunosti nespoznatljivo samo ukoliko se pretpostavi neka krajnja nespoznatljiva činjenica, naime, neodređeno trajanje intelektualnog istraživanja. U svom radu Učenje o verovatnoćama, napisanom otprilike 10 godina ranije, Pers je ponovio da bi mogli postojati razlozi i za i protiv njegove krajnje pretpostavke. Zatim je u fusnoti dodao: ovde ne tvrdim da postoji nešto apsolutno nespoznatljivo. Dokaz

Dobro veče. Večerašnji Disco 3000, kako smo već najavili, će se baviti nekim afričkim bendovima koje nismo tako često imali priliku da emitujemo iz različitih zemalja, samo ćemo pokazati time koliko je ovaj kontinent muzički i kulturno zanimljiv i ono što je dodatna stvar da sva tri albuma su objavljena za različite etikete, ono što je dodatna zanimljivost za prvi album koji ću vam predstaviti. U pitanju je album koji se zove Ken Chku. Objavili su ga Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa. Zajedničko izdanje Palenke Records iz Kolumbije i nigerijske izdavačke kuće Odogwu Entertainment. Palenke Records smo već predstavljali u više navrata i ovo je prvi album koji je po hronologiji objavljen ove godine, još u februaru. Azuka Moveta, njegov prethodni album smo puštali, u pitanju je nigerijski pevač koji prati svoju tradiciju iz Asabe, negde u državi Delta u Nigeriji, i razvio se kao kompozitor, glavni pevač ili prateći vokal, ali zbog svojih performativnih sposobnosti i koncerata koji su apsolutni hit, je postao i šire poznat. Naravno, njegova muzika zakači i high life, ali isto tako i ono što se karakteriše kao ekube music. Dakle, sa albuma Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa i albuma Kenečku čućete za početak nekoliko pesama u večerašnjem Disco 3000.